te pete nei ka tātū he pehe mana i lele, ma he pehe hou hoki mai a Betty Ann. Te ngote pehe ko te story to tell. Ko te pete nei no hatu mai i nga talata mai iti, ani ka hainga toka tolu, na hoka i loa i Hawaii, na i tuka inga hihili, na i hihilingi ai, na he poti na mana komia, ma na tonu hoki, na i Hawaii mo nga tamai iti. Ko te tāua o te, o nga kupu te pehe, Nā hatu mai hoki i loto lawa i te olanga hai, a ia te neina tu hia te pehe. Ka hai hia ke i loa nā tala na mahua mai ai te pehe te nei, o hana iho ki te healthnz.govt.nz/the-story-to-tell. E maua i e koe, i te ata te nei, the story to tell. E lunga hoki o te laupepa o te Facebook, a ki mātou, Kahe, mo te taimite nei, tā tōkolongolongo, story to tell, mai a Betty Ann Hall.